du, da ga ga ga du, da ga da ga ga du, da da du, da ga da ga ga da la da du, da ga da ga ga da na da du, da ga da ga.